مسجدوں میں اور اس کے آس پاس چہل پہل کا پوری طرح سے ماحول ہے. جب میں آ رہا تھا تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ نئے نئے

0: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے. علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن کے دوسرے مرحلے کو موثر طریقے سے نافذ کرنے پر زور دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مہم صرف بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تک محدود نہ رہے بلکہ معمول کے مطابق نگرانی، عوامی شراکت داری اور مختلف فریقوں کے کوارڈینیشن سے ٹھوس نتائج یقینی کیے جائیں. جناب مودی نے نئی دہلی میں 51ویں پیشہ رفت میٹنگ کی صدارت کی. وزیر اعظم نے ریاستوں سے کچرا پروسیسنگ اور گوبردھن پلانٹوں سمیت ٹھوس ویسٹ مینجمنٹ سے جڑے پروجیکٹوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے احکام دیے. میٹنگ میں ریلوے، بجلی اور سڑک حلقوں کے تقریباً 30,000 کروڑ روپے لاگت والے 7 خصوصی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا.
1: پردھان منتری نریندر مودی نے شہری کھیتروں، آواسیہ پریسر اور سارجنک سنستھانوں میں چھتوں پر سولر پینل لگانے کو بڑھاوا دینے پر بل دیا. سڑک اور بندرگاہ سمپرک پریوجناؤں کی سمیکشا کے دوران پردھان منتری نے وادون بندرگاہ کو آدھونک ملٹی ماڈل لاجسٹک ہب کے روپ میں وکسٹ کرنے پر زور دیا. کین ویتوا ندی انتر سمبند پریوجنا کی سمیکشا کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ کین ویتوا پریوجنا ان راجیوں کے لیے انترراجیہ جل وادوں کے سمادھان کا آدرش ماڈل ہے. شری مودی نے سہیوگ، سمے پر منظوری، پرودیوگیکی آدھارت نگرانی اور مشن آدھارت کاریانوین کے مادھیم سے انترراجیہ جل سمسیاؤں کے سمادھان پر بل دیا. راجیوں کو ایسے ہی افسروں کی پہچان کرنے کے لیے پروتساہت کیا گیا جہاں ندی انتر سمبند، جل سنرکشن، بھوجل پنربھرن اور کشل سینچائی کو ایکیکرت طریقے سے اپنایا جا سکے. انوپم مشر، آکاشوانی سماچار دلی.
0: کابینہ کی اقتصادی معاملوں کی کمیٹی نے عوامی تقسیم نظام کے تحت راشن، نقل و حمل اور مینجمنٹ امدادی اسکیم سارتھک پی ڈی ایس کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے. اس کے لیے مرکزی حکومت نے 25,530 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں وزیر برائے اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم عوامی تقسیم نظام کو جدید بنانے میں تعاون کرے گی.

0: شام ہو جائے۔
1: اردو ادب اور غزل کی دنیا آج اس وقت گہرے سناٹے میں ڈوب گئی جب مشہور شاعر بشیر بدر نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ 15 فروری 1935 کو جنمے بشیر بدر کی غزلوں میں محبت، تنہائی، رشتوں کی نزاکت اور انسانی جذبات کی گہری جھلک دکھائی دیتی ہے۔
0: ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔
1: جی ہاں، ایسے ہی کالجئی اشرار نے انہیں کروڑوں دلوں تک پہنچایا۔ ان کے یوگدان کے لیے سرکار نے انہیں پدم شری سے النکرت کیا۔ اردو ادب کی یہ آواز بھلے ہی خاموش ہو گئی ہو، لیکن ان کی شاعری ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔
0: عجب چراغ ہوں، دن رات جلتا رہتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، ہوا سے کہو بجھائے مجھے۔
2: موسم وبھاگ نے پوروانومان لگایا ہے کہ آج سے اتر پشچم بھارت کے کئی حصوں میں لو کی استھتی میں کمی آنے کی سمبھاونا ہے۔ راشٹریہ راجدھانی دلی میں